conservatora Grum do Karove Klasel. Ungariai nër drumë Karabaghi veracën ndi gurësëm. Adrbijgjini pashponakan zinanotësë mënasveli in haurut milion manati qafov. Karabaga e virvat su shardzanları, haykakan vandalizmi hertakan vëkanları. Şarnok mehmer haortoma, Hungariyayı nırdırumu Karabagi veratsının digorsum. Barikam yerkir Hungariyan 20 milyon dolar idramaş norhe atkatsrel, Cabraili Şırjani Sultanlı güğü verakanından hamar. Eskapak tüm adır beçeni ekonomikayı nakararutunu yev Hungariyayı oknutyan gorsakalutunu soragrelen, buna keli şenkeri verakarutum adır beçeni harapetyan, Cabraili Şırjani Sultanlı güğü şınararutyan şırjan aklarul nakagıti hamar, dramaş norhaim içiyosunu listasman veraberel hastatman namak. Pasat uxta hastatveli adır beçeni nakararları kabineti kokmet. İharki Ayskaylar azam Murakan nişanakutyunnu tsugira darzutyun e. Hasatvas pashtonakan pasatughtu nayev hamashkharayin ushi kentronneri kogmits Qarabaghi inchpes nayev arevelyan Zangezuri nakatmam varvogh artakhen khakhakanutyan tsutsich e. Ayn nakhagatsere voronk pashtonakan Budapeshte kirakanatsni anmichapes Jabraili taraskum apatsum en vor harafayin Kovkasum zavavorvogh nor anvtangutyan chartarapetutyunu michezgayin chanatshum uni. Hungariyayi petutyan khakhakan nergravatsyunu Qarabaghian gotum irakanatsvogh khoshoratsaval nakhagats Անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրակարգի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը Հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշած ազատությունների անհիմնացկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղաճակությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցումը։

Constituțională. Խնդրիստա գլոբալ չապում անմիջակ անորեն կապվածը Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի է թուրկական պետությունների կազմակերպությունում։ Սուլթանլու գյուղի վերականգնմանը մասնակցելու որոշումը հստայության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրկական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերացվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական Համաները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 900 միլիոն մանաթի չափով։ Պատրիոտիզմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 900 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները վարսկանների

Մանյե Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենս գրքի այլ հատվածներով միջադրվող Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչն իստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ ուղղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 900 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել է նրա ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետությանը և բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է հոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, ահաբեկչության, ահաբեկիչներին ֆինանսավորման և ահա քրեական օրենս գրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներով գծով օգնական թուղայր Ռահեմլին հայտնել է նաև Ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորական թիվը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18,351 մարդ, այդվում 3,053 քաղաքացիական անձ, 15,298 զին ծառայող, 17,607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401-ը երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3,710 քաղաքացիական անձ, 5,467 հոգի զին ծառայող, 1,074 կին, նրանցից 450 հոգի երեխա լինելով ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել 55,177 մարդ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղի վերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Հայերի բարբարոսությունը սովորական պատերազմական հանցագործություններ չէր։ Ղարաբաղում մզկիթների ավերումն ու փղծումը իսլամական կրոնի դեմ ամենամեծ հանցագործությունն է։ Հայկական բարբարոսության մեկ այլ ապացույցը նրանց կողմից գերեզմանների քանդելն ու ոսկորները հանելով տեղափոխելն է։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, իրենք դարել են ադրբեջանական մշակույթի հետքերը ոչնչացնելու, մեր հիշողությունից Ղարաբաղի հողերը ջնջելու և այդ տարածքների ցակումը փոխելու նպատակով։ Այս բոլոր կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական ժողովրդի ազգային և մշակույթային ժառանգությունն են։ Նշենք, որ օկուպացիայի ժամանակ ավերված Գյուհերաղա մզկիթ ազատագրվելուց հետո Փաշա Ուլդինգի աջակցությամ վերականգնվել է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից։ Պաշտոնական տվյալներով օկուպացիայի տակ մնացած մեր տարածքներում պատմակրոնական հուշարձանների թիվը 403 է, դրանցից 67-ը մզկիթը, 144-ը տաճար, 192-ը սրբավայր։ Ժամանակին Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տարածքում գործող 67 մահմեդական մզկիթներից 13-ը Շուշայում, 5-ը Աղդամում, 16-ը Ֆիզուլիում, 12-ը Զանգլանում, 5-ը Ջեբրայլում, 8-ը Գուբատլիում և 8-ը Լաչինում 63 ամբողջությամբ ավերվել, իսկ 4-ը մասամբ ավերվել ու անպիտանի է դարձվել։ Հայտարելով, որ հայերի նողկալիությունը, ովքեր փորձում են ոչնչացնել, դարեր շարունակ գոյություն ունեցող այս հուշարձանները բից է թե իսլամական կրոնի, թե իսլամական երկրների վրա, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր։ Երբ այցելեցի Շուշայի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ, այցելեցի ամբողջությամբ ավերված մզկիթ։ Նրանք ամբողջությամբ ավերել էին բոլոր մզկիթները բացառությամբ, մեկ մզկիթի այն էլ մասնակիորեն ավերվել էր, բայց հետո նրանք փորձեցին վերականգնման աշխատանքներ կատարել ցույց տալու համար, որ պաշտպանում են մշակույթային և կրոնական վայրերը։ Ցավոք, մի արտասահմանյան ընկերություն միացել էր այս սադրիչ նախաձեռնությանը և առանց մեր թույլտվության մտնելով Շուշա խախտել է մեր օրենսդրությունն ու սահմանները։ Այդ արտասահմանյան ընկերությունը առանց ադրբեջանի կառավարության թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղային ժամանակվա անօրինական վարշակարգի հովանավորության որոշակի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացրել։ Այսպիսով նրանք համատեղ գործել են հանցավորների հետ, քանի որ հայերը օկուպացված տարածքներում ավերել են գրեթե 70 մզկիթ։ Անցած 30 տարիների ընթացքում հայերի կողմից իրականացված վայրագությունները մզկիթների ավերմամբ չեն ավարտվել։ Նրանք նաև ամբողջությամբ ավերել են

Տասնյոր դարի 4 դամբարանը ռայթվում ուղուրլու բեկի դամբարանը, որը տեղական նշանակության ճարտարապետական հոշարձաներ։ Գարաղաճի գերեզմանատանը ավերվել է Աղդամ քաղաքում Փանահալի խանի եւ Մեհդիկուլու խանի դամբարանները, Լյովին ոչնչացվել է Իբրահիմ Խալիլ խանի դամբարանը։ Կելբաջարում 13-րդ դարին պատկանող Խուդավենգ վանքի մշակույթային իրերը եւ հինձերագրեր, ինչպես նաեւ Աղդամի շրջանի Շահբուլաղ ամրոցի մոտակայքում Ապորինի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արժեքավոր մշակույթային իրերը տեղափոխվել են Հայաստան։ Անօրինական պեղումներ են կատարվել նաեւ հայտնի Ազախի քարանձավում։ Հաղթանակից անմիջապես հետո Հիդրալիվ հիմնադրամը սկսել է Ղարաբաղի տարածքում կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցությամբ տարածաշրջանում վերականգնվում և վերակառուցվում են մզկիթները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան բազմից սայցելել են ազգագրված Ղարաբաղի մզկիթներ, հետաքրքրվել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքով և տրամադրել անհրաժեշտություններ ու հասարակականներ։ Ազգագրված տարածքներում ավերված աղոթատեղիների վերականգնումից և վերակառուցումից բացի կառուցվում են նաև նոր մզկիթներ։ Նման աղոթատեղիներից մեկը ներկայումս կառուցվում է Լաչին քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ հայ վանդալները բացի մահմեդական աղոթատեղերից վայրագություններ են կատարել նաև Ղարաբաղում քրիստոնեական սրբավայրերի նկատմամբ։ Դրանց թվում հայկական բարբարոսության զոհե դարձել 1894 թվականին Խոջավենդի շրջանում կառուցված ռուս ուղափար եկեղեցին։ Հայերը ցանկանում էին փոփոխություններ կատարել շրջանի թուղ գյուղում գտնվող Սուրբ Յոհան եկեղեցում։ Նրանք փորձել են կեղծել նաև Վլաչինի շրջանի Ալբանա-Կովկասյան առաքելական անկախ եկեղեցին։ Սակայն այս պաշտամունքի վայրերը, թուղում գտնվող հին ալբանական տաճարը և Վլաչինի շրջանում աղողլան վանքը արդեն վերականգնվել և բացվել է այցելուների համար։ Մեր ճարտարապետական հոշարձանների մզկիթների ու սրբավայրերի վերականգնումն ու պահպանումը, որոնք վառ են պահում մեր պատմությունը, մեր նախնիների մասունքներն են և ոչնչացվել ու կեղծվել են մեր թշնամիների կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, կարևորի ոչ միայն ադրբեջանական պետության և Ադրբեջանի համար։ Ցավոք սրտի միջազգային կազմակերպությունները լռում են մեր պատմական և մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնող հայերի անմարդկային և անօրինական գործողությունների մասին, ինչպես և անտեսում են մշակութային ժառանգության դեմ իրականացված վանդալիզմի ակտերը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական ներուժը ընդլայնվում է։ Այսօր Ադրբեջանի պետության արշավ ծառացած կարևոր խնդիրներից մեկը Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում շինարարական վերակառուցման աշխատանքների արագացումն ու նախկին ներքին տահանված անձանց իրենց հայրենի հողեր վերադարձն է։ Բնականաբար սա նշանակում է 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով մեր հողերին հայկական վանդալիզմի հետևանքով պատճառված լուրջ վերքերի արագ ապակյունում։ Ադրբեջանի պետությունը, որը չի բավարարում միայն բնակության բնակեցմամբ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում, լայնորեն զարգացնում է նաև տնտեսությունը, այստեղ բնակության բարձր մակարդակի զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այսինքն զուգահեռաբար հիմնական առաջնահերթություններից են տարածաշրջանի արտոնաբերական ներուժի իրացումը, դրա լիարժեք ինտեգրումը երկրի տնտեսության մեջ և կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Այդ նպատակով Աղդամ քաղաքում ստեղծվել է Աղդամի արտոնաբերական պարկը, իսկ Ջաբրայելի շրջանում Արազի հովտի տնտեսական գոտի արտոնաբերական պարկը։ Հիշենք նաև, որ 2020-2026 թվականներին հաստագրված տարածքների վերականգնման համար կացվել ավելի քան 25 միլիարդ մանատ, դրանից 3.5 միլիարդ մանատը ներառված է 2026 թվականի բյուջեում։ Պետական պաշտոնյաների խոսքով այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվում է ենթակառուցվածքային նախագծերի, որոնք միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում զգալի ավելացված արժեք կստեղծեն տնտեսության համար։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հզոր տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը ապրող Ադրբեջանը մեծ գործեր է անում օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում հենվելով միայն իր տնտեսական հզորության վրա։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտության զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որ ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տղանվազներից բացի ապրում է ավելի քան 75,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղ ական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ. Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի. Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորում, Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը ելույթ ունեցել Անտալիայի 5-րդ դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում անցկացված տարածաշրջանային պատասխանատվության դերը փոփոխվող աշխարհում թեմայով պանելային նիստում և խոսել է մեր երկրի դերի մասին տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը նշանակում է տարածաշրջանային մարտահրավերների և խնդիրների հիմնարար սկզբունքների և հիմնական հենասյուների լուծումը մեզ հետ տարածաշրջանում մեր համախոհ գործընկերների հետ միասին։ Նախ և առաջ մենք պետք է կառուցենք մեր սեփական կարգը մեր տարածաշրջանում, այլ ոչ թե սպասենք, որ ուրիշները գան և կատարեն իրենց առաքելությունները։ Սա հիմնարար հարցերից մեկն է։ Մեզ համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը բաղկացած է նաև հիմնարար սկզբունքներից։ Դրանցից մեկը տարածաշրջանային հարցերի համար իրական համատեղ պատասխանատվությունն է։ Դրան պետք է ավելացվի նաև տարածաշրջանային առաջնորդությունը։ Սա ներառում է նաև տարածաշրջանային համագործակցությունը ինտեգրումը։ Այս բոլոր բաղադրիչները միավորում են և կազմում են մեր տարածաշրջանային պատասխանատվության առաքելությունը։ Մենք անկասկած կիրառում ենք դիվանագիտություն և երկխոսություն։ Սա կարող է լինել ԵՐԿՕՄ, ԵՐԱԿՕՄ կամ նույնիսկ ԿԱՐԱԿՕՄ մակարդակում։ ԵՐԿՕՄ մակարդակի կարևոր բաղադրիչներից մեկը անվտանգությունն է, քանի որ անվտանգությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար։ Մենք ներկայումս ապրում ենք համաշխարհային մակարդակով անվտանգության բացակայության մի ժամանակաշրջանում։ Նշելով, որ Թուրքիա-Ադրբեջան ԵՐԿՕՄ համագործակցությունը տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության կարևոր հենասյուներից մեկն է, Հիքմետ Հաջիևը ասել է. Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցությունը մեր առաջնորդների կողմից ստորագրված Շուշայի հռչակագրով բարձրացել է Դաշենքի մակարդակի։ Մենք դրանով չսահմանափակվեցինք, մենք ԵՐԿՕՄ համագործակցությունը վերածեցինք ԵՐԱԿՕՄ մոդելի և այսպիսով հասանք տարածաշրջանային լիարժեք պատասխանատվության։ Ահա Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցությունը, Թուրքիա-Ադրբեջան-Իրան համագործակցությունը և մենք նաև դիմել ենք Կենտրոնական Ասիայի մեր եղբայրներին։ Մենք ստեղծել ենք ԵՐԱԿՕՄ կամ բազմակողմ ձևաչափորով գործնական համագործակցության մեխանիզմ, որը ծառայում է բոլոր կողմերի շահերին։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիր կկնքվի, տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն կապահովվի։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վերջնորոշ նշանակություն ունի Հարավային Կովկասի ապագայի համար։ Չնայած երկու կողմերն նշագրգռվածություն են հայտնել շարունակել խաղաբանակցությունները, տարիներ շարունակ հակամարտությունից հետո որոշակի խոշնդոտներ դեռևս առկա են գործընթացում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպան ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակ արտահայտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, գնահատելով խաղաղության պայմանագրի ներկայիս կարգավիճակը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը բաղկացած է 17 պարբերությունից եւ համաձայնեցված է։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ոչ մի լրացուցիչ պայման չի առաջադրել այս փաստաթղթին եւ որ Հայաստանը երկար ժամանակ չի բավարարում Ադրբեջանի հիմնարար պահանջները։ Պայմանը երկայնքի է, Մինսկի խմբի պաշտոնական լուծարում եւ Հայաստանի համաձայնությունը։

Հակամարտ չեն տասկում մի շնորհությունը, որևէ կոնկրետ արդյունքի չանգեցրեց խնդրի լուծմանը։ Այս բոլոր նրբերանգները հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից խաղաղության այս կոնկրետ պայման առաջ քաշելը միանգամայն խելամիտ է։ Չնայած Փաշինյանը տարբեր հարթակներում խաղաղության կոչ է անում, սակայն գործնականում չի կարող խիզախություն դրսևորել ստորագրելու Եկի Միսկի խմբի լուծարումը։ Հայաստանը, որը ցանկանում է շարունակել Միսկի խմբի գործունեությունը, իր ձևաչափը փոխելով փորձում է մի տեսակ ժեստ անել այն երկրներին, որոնց դաշնակիցները համարում։ Ներքաղաքական ուժերը արմատական մոտեցում են ցուցաբերում համարադրության փոփոխություններին։ Երևանում այս փոփոխությունը ընկալվում է որպես Հայաստանի իշխանության սպառնալիք։ Այս ամենի ֆոնին, ինչպես պարոն նախագահը նշեց իր հայտարարության մեջ, գնդակը այս պահին Հայաստանի դաշտում է, այսինքն ամեն ինչ կախված Հայաստանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման որոշումից։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանք Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի և տարածաշրջանում կապահովի երկարաժամկետ կայունություն, կարագացվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատումն ու սահմանագծումը, հնարավոր կլինի երկու երկրների միջև տնտեսական և տրանսպորտային հարաբերություններ բացել։ Հակառակ դեպքում Երևանը կշարունակի մնալ Երուսերի երկիր, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը, Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնածավալ քննարկումների անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարները արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտեցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության և զարգացման հարցերի առումով։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմաններ են, և ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական և աշխարհակահաղաղական փորձը որպես կարևոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված կետերից մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության երակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության և կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության և տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարց, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղաղական իրադրությունների, օկուպացիայի և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, իրինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղությունը այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցն էր։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց չէ, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն, տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտներում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական, շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։

Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արյունության Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արյունության Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած պնդումների հետ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում Հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը և ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական փաստ է։ Այս քայլ առ քայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցները վտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքներից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ և ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր, փոխվել են ավելի քան 2000 տեղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգված ավարտեղահանվել են մոտ 150 000 ադրբեջանցներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250 000 ադրբեջանցի։ Առկային այս ամենապացող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պնդումները թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները, լիովին անհիմն են։ Այն, որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216 ադրբեջանցի, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչպիսի ցավով և արյունով է իրականացվել։ Ինչի վերաբերում է վերնշվածին, ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորություն է ադրբեջանի կողմից արյունության ադրբեջանի համայնք արտահայտությունը որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջ ներկայացնելը։ Հայ պաշտոնյաների կողմից տարբեր պատրվակներով ադրբեջանցների իրենց հողեր վերադառնալու իրավունքի ժխտում ադրբեջանական տարածքները հայացնելու և ադրբեջանցների վերադարձը ամեն կերպ կանխելու նպատակի վառ օրինակ է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը տարածաշրջանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 600-ամյա խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեցին, որ ռասիստական, շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Ի հավելումը վերնշվածյան հետ է, որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել զինված ուժերը ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմական ասմայի վանորինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերենի հողերից բռնի տեղահանված արյունության ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն հայկական կողմում պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղված նրանց իրենց պատմական հողեր խաղաղ արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր էթնիկը աններդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի արյունության ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Հայաստանը Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներին նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին. Հաղորդության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը.

Չան պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ այդ եկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը։ Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութային քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է, որևէ ազգի ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ թերմանել այն գաղափարը, որն գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Հաղորդումը Հնդկաստան Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներին նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին։ Հնդկաստանը և Պակիստանը բարդ հարաբերություններ են ունեցել 1947 թվականից ի վեր։ Երկու պետությունները անցկացրել են 3 լայնամասշտաբ պատերազմներ, հիմնականում Քաշմիրի տարածքի համար։ Երկրները մշտապես միմյանց մեղադրում են անդրսահմանային հակամարտություն հրահրելու մեջ։ Նրանց մրցակցությունը տարածվել է նաև Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իսլամաբադը պաշտպանել է Բաքվի իր քորոշումը 2020 թվականին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, սակայն երկրների միջև Սերտ հարաբերություններ կային դեռ այս պատերազմից առաջ։ Նրանց կապերը սկիզբի են առել դեռ 1991 թվականից։ Պակիստանը եղել է Ադրբեջանի անկախությունը ճանաչած առաջին պետություններից մեկը։ Անկարան և Իսլամաբադը դատապարտել են Հայաստանին Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի վրա հարձակվելու համար։ Այդ ժամանակից ի վեր նրանք միջազգային ATN-ում հետևողականորեն պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Պակիստանը նույնիսկ հրաժարվել է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Իր հերթին Բաքուն պաշտպանել է Իսլամաբադի դիրքորոշումը Քաշմիրի վեճի շուրջ, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Նյու Դելհիի մոտ։ Թուրքիան նույնպես աջակցել է Պակիստանին։ Անկարայի և Բաքվի կողմից Իսլամաբադի դիրքորոշման աջակցությունը մտահոգություն է առաջացրել Նյու Դելհիում, ինչը որոշիչ դեր է խաղացել Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապեր հաստատելու գործում։ Նյու Դելհիին վերջին 4 տարիների ընթացքում զգալիորեն ամրապնդել է պաշտպանական գործընկերությունը Երևանի հետ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Պակիստանը և Թուրքիան պաշտոնապես ձևակերպել են Երակոմ Դաշենքը, 2021 թվականին ընդունելով Իսլամաբադի հրճակագերը։ Հնդկաստանի և Պակիստանի կողմից ռազմական տեխնիկայի մատակարարումները զգալիորեն թուլացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից զենքի և զինամթերքի մատակարարման առումով։ Նախկինում նրանք պաշտպանական մատակարարումների հարցերում կախված էին Մոսկվայից։ 2011-2020 թվականներին Ռուսաստանին բաժին ընկել Հայաստանի զենքի հիմնական ներմուծման 94%-ը։ Ադրբեջանը նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանից գնել է զրահատեխնիկա, հոփ համակարգեր, սմեջ շրթիռներ, համազարգային կրակեր, ռեակտիվ համակարգեր և տանկեր։ Այսպիսով Նյու Դելհիի և Իսլամաբադի մուտքը տարածաշրջանային պաշտպանական շուկա Բաքվին և Երևանին հնարավորություն տվեց դիվերսիֆիկացնել իրենց ռազմական գնումները, նվազեցնելով կախվածությունը Մոսկվայից։ Հարավասիական երկրների տարածաշրջան մուտքը հանգեցրել է երկու մրցակից բլոկների ձևավորմանը։ Միդաշինք, որը կոչվում է երեք եղբայրներ, ներառում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը, միևնույն ժամանակ, երբ հակառակ կողմը ներառում է Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը։ Ադրբեջանի հետ Պակիստանի պաշտպանական համագործակցությունը և Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելը ձևավորում է Հարավային Կովկասն ու Հարավային Ասիան կապող նոր դինամիկան։ Երևանի հետ Նյու Դելհիի ռազմական գործընկերության վրա ազդում է նրա աշխարհակ հակական մրցակցությունը Իսլամաբադի հետ, որը ակտիվորեն աջակցում է Բաքվի պաշտպանությանը։ Պակիստանի համար Ադրբեջանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի որպես էներգետիկ ոլորտում պոտենցիալ գործընկեր, հաշվի առնելով հարավային

Ասիական երկրում էներգետիկ ռեսուրսների պակասը Հնդկաստանի իր հերթին ձգտում է Հայաստանի հետ ընդհանրության բոլոր ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով պաշտպանությանը։ Երևանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև նպաստել Եվրոպայի հետ կապ հաստատելու Նյու Դելհիի նախաձեռնություններին։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը հավանաբար կօգտագործի իր հարաբերությունը Հնդկաստանի իր հերթին ձգտում է Հայաստանի հետ ընդհանրության բոլոր ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով պաշտպանությանը։ Երևանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև նպաստել Եվրոպայի հետ կապ հաստատելու Նյու Դելհիի նախաձեռնություններին։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը հավանաբար կօգտագործի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, որպեսզի

Համրափնդել ռազմական համագործակցությունն Ադրբեջանի հետ։ Սոցիալական ցանցերում Հայաստանի բնակիչները նույնպես աջակցություն են հայտնում Պաղեստինին եւ Սուրբ Քննադատական հայտարարություններ անում Իսրայել պետության եւ նրա կողմից անցկացվող քաղաքականության մասին։ Արդյունքում նույնիսկ հայկական լոբբին խոստովանում է, որ անցած 25 տարիների ընթացքում Հայաստանի եւ Իսրայելի հարաբերությունները չեն հասել ցանկալի մակարդակի։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանը նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոչընդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոչընդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայից դաստակրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոչընդոտը Հայաստանի համանդրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը եւ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Եկիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայլով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահազան ժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարան հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալու պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված եմ, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների եւ գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 24-րդ նստաշրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշման, որտեղ նրանք բազմից հայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ ունելով երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է,

Kmot în cadrul biciniei faiestani micev hauțian hasnelun. Iscais masin haitareli Turciei artgorsna harar hakam fidana. Turciei azgai mirjovi, iar cu azar xanin tvakani bugei canar cum ne rijamanak. Nanășele vor harafaim covcasum hauțian hamar huisi șohka. Hauțian apahovumă când apasti tarazanșani zargasmana evnor naravor tuner căstăsi. Turcian ajaxume bolor jankerin aizgorsan tatsum. Miri irkira ajaxume covmeri micev banaxuneri vor încantanume irkom himunknarov arans mic. Բաքվում ամնի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային ռատվամիջոցների հարցին, Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկող նախագծեր օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ամնի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ամնի պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմիցս բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և ոչ ենք անում վերջ դալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանդոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի հարմտյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Դուք լսեցիք ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր 60 գրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորում, Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։

Մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը ելույթ ունեցել Անտալիայի 5-րդ դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում անցկացված տարածաշրջանային պատասխանատվության դերը փոփոխվող աշխարհում թեմայով պանելային նիստում և խոսել է մեր երկրի դերի մասին տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը նշանակում է տարածաշրջանային մարտահրավերների և խնդիրների հիմնարար սկզբունքների և հիմնական հենասյուների լուծումը մեզ հետ տարածաշրջանում մեր համախոհ գործընկերների հետ միասին։ Նախ և առաջ մենք պետք է կառուցենք մեր սեփական կարգը մեր տարածաշրջանում, այլ ոչ թե սպասենք, որ ուրիշները գան և կատարեն իրենց առաքելությունները։ Սա հիմնարար հարցերից մեկն է։ Մեզ համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը բակասած է նաև հիմնարար սկզբունքներից, դրանցից մեկը տարածաշրջանային հարցերի համար իրական համատեղ պատասխանատվությունն է։ Դրան պետք է ավելացվի նաև տարածաշրջանային առաջնորդությունը, սա ներառում է նաև տարածաշրջանային համագործակցությունն ու ինտեգրումը։ Այս բոլոր բաղադրիչները միավորում են և կազմում են մեր տարածաշրջանային պատասխանատվության առաքելությունը։ Մենք անկասկած կիրառում ենք դիվանագիտություն և երկխոսություն, սա կարող է լինել երկկողմ, երկկողմ կամ նույնիսկ հարակում մակարդակում։ Երկկողմ մակարդակի կարևոր բաղադրիչներից մեկը անվտանգությունն է, քանի որ անվտանգությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար։ Մենք ներկայումս ապրում ենք համաշխարհային մակարդակով անվտանգության բացակայության մի ժամանակաշրջանում։ Նշելով, որ Թուրքիա-Ադրբեջան երկկողմ համագործակցությունը տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության կարևոր հյուրանոցներից մեկն է, Հիքմետ Հաջիևը ասել է. Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցությունը մեր առաջնորդների կողմից ստորագրված Շուշայի հռչակագրով բարձրացել է Դաշինքի մակարդակի։ Մենք դրանով չսահմանափակվեցինք, մենք երկկողմ համագործակցությունը վերացեցինք երկկողմ մոդելի և այսպիսով հասանք տարածաշրջանային լիարժեք պատասխանատվության։ Ահա Թուրքիա-Ադրբեջան Վրաստան համագործակցությունը, Թուրքիա-Ադրբեջան Իրան համագործակցությունը և մենք նաև դիմել ենք Կենտրոնական Ասիայի մեր եղբայրներին։ Մենք ստեղծել ենք երակոմ կամ բազմակոմ ձևաչափորով գործնական համագործակցության մեխանիզմ, որը ծառայում է բոլոր կողմերի շահերին։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն կապահովվի։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վճռորոշ նշանակություն ունի Հարավային Կովկասի ապագայի համար։ Չնայած երկու կողմերն լրագրգռվածություն են հայտնել շարունակել խաղաղ բանակցությունները,

Ալիևը ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը բակաց է 17 բարբերությունից եւ համաձայն է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպան ժամանակ եւս մի անգամ հստակ արտահայտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, գնահատելով խաղաղության

ուղված նրանց իրենց պատմական հողեր, խաղաղ արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր էթնիկ աներդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։